Rabasi. Oh, Rababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
sibonke ukuthi sizoyibona abantu bakho sibonile besukuma kwama wheelchair sibonile kuvuka ngisho abafileyo sibonile bephila ku cancer sibonile bephila kuzo zonke izifo siyabonga uNkulunkulu wasenaleni siyabonga sinikeza lo nkudumo namhlanje ebusuku siyabonga uNkulunkulu wezimanga siyabonga siyabonga throughout uhlelo sikhuluma imangaliso throughout uhlelo sikhuluma ukuphila kwabantu siyabonga ukuthi uzoqhubeka ubathinte nabangakavuli lo msakazo ngiyabonga ukuthi bazothi bethi bayavula uNkulunkulu wasenaleni bese sebayithela kuona lo msakazo ngisho kuthi sikhona namhlanje kodwa imanga injalo siyibonile zenzeka siyabonga uNkulunkulu wasenaleni siyabonga uNkulunkulu we miracle man siyabonga uNkulunkulu wezimanga